0: Udah. Kemari capek. Pagi-pagi lah Pak Manuang, cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Apa anda awak bawa to dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
0: Itu yang di belakang tu, ha?

0: Halo, aku gara-gara Jarot juga. Jarot. Lah pas nak baris lo la lapak la lo etika jo tu orang lain. Mati wala lo le, la gatua lo jema toa. Pacu-pacu lampu sudah jadi. Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. La lo lo le. Sale ro baris hang yo.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah sorang.